0: Ne čekaj na kalendarot. Živej denes. Apliciraj za potrošuvački kredit so obezbedovanje od Stopanska banka so 100% pokrivanje na administrativnite, notarskite i trošocite za procena i ostvari poveće. Ponudata traje do krajot na maj. Stopanska banka. Na vaša strana.
1: Brat, šo ti je soneto? I televizija oti kući celo vreme.
2: E, aj da bideme realni. Samo so Neotel dobivaš superioren internet i interaktivna televizija za samo 990 denari mesečno. Neotel.
3: Дој до мај и си се смени. Во Сетек донесе попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Работиш повремено или сезонски со фер ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
7: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.

0: правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел леден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77.
2: Со фасенот ми е топ, екстра сте.
3: Само хитови.

0: na frižider. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
1: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
2: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.

0: Ready, ова е
1: Kalao 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавлено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Kalao 77.

0: Пуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.

0: Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Započnete godenot so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
2: Дојде мај и сеста смени. Во сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штеди. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во сетек мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
3: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
4: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите и ризикот од употребата и насеканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
5: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
10: Велеа Хоум.
9: А спални?
10: Велеа Хоум.
9: Кујни?
10: Велеа Хоум.
9: Плакари, машини, душеци и табуретки?
10: Велеа Хоум повторно.
9: И каде имаше брза достава?
10: Велеа Хоум.
9: И 5 годишна гаранција?
10: Велеа Хоум.
9: Значи, што и да барам за дома?
10: Знаеш, Велеа Хоум.
11: Добро утро! Колку и да ни е топло и фино ова утро, порасна ќе имаме едно мало изненадување. Сега за сега 15 степени измерени во Штип, 12 во Охрид, 15 ка имаме во Скопје. Максимални 26 не чека. Денес, значи, температурите слични кои вчерашните, меѓутоа, денес дошт. Како што гледам по најавава, ќе врне скоро на секаден и зимјава. И тоа не само денес, туку и утре петочно. И плюс утре ќе биде посежа за некој степен, меѓутоа ништо страшно. 7.00 е време за вести. Што се случува, да знаеме од Зарица Влахова.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Откако судот изрече условни казни за злоупотреба на службената должност поврзани со трагедијата во која загинаа 63 лица, се огласија семејствата на жртвите. Александар Наунов од Кочани, преку исклучително остро и емотивно обраќање до јавноста и институциите, го осуди правосудниот систем, обвинувајќи дека државата ги штити функционерите наместо да дели правда. Тој ја нарече одлуката техничко затворање на случајот, посочувајќи дека станува збор за систем кој со годи ни не гледал и не слушал, што на крајот довело до незапаметена трагедија која завила цел град во црно. Влене во завршна фаза на обединување во единствен политички субјект, со што дополнително ја зацврстува својата позиција како доминантна сила на политичката сцена во Македонија. И резултатите од неодамнешните локални избори јасно го покажуваат тоа. Влене освои 10 општини, односно околу 80% од општините со доминантно албанско население. Сметаме дека главниот фокус треба да биде испорака на политики што ќе го подобрат животниот стандард на граѓаните. Велат од Врети. На 8, 9 и 10 мај по 6 пат ќе се одржи годишната и најмасовната екоакција во земјава и целиот Балкан – Генералка Викенд. Рекордниот еконастан мобилизира 10.000 волонтери од 80 општини, 600 организации, јавни институции и приватни компании.
12: Ова е Утринско шоу со Христина.
11: Добро утро! Еве за промена работна недела што не е скратена. И добро е што е така. Зошто? Зашто утре е големото финале за влезници за Сигет фестивал. Имаш шанса уште денес и утре да се пласираш во финалето. Ако се немаш уште пријавено, зашто не знаеш кој може да ти пее во живо пред тебе? Тоа ќе ти кажа малку пораца. Сега остани за да си ја порачеш твојата песна. Шансата за тоа ти доаѓа за отприлика некои 5-6 минути. А првото добро утро во продолжение. Девојката што секогаш совршено шепоти на уфце. Оливија Дин. Man, I need.

0: Молака, Sing It Back, песната, тама да си го почнеш концертот четвртично дна во канцеларија пред колегите. А ако од било која причина мислиш дека имаш лошо утро, помисли дека барам не висиш закачен на ограда и не се објаснуваш со полиција зошто висиш така. Слушна за таа кражба на месецот. Крадецот, бегајки, се закачал со гаките за ограда од црква и брза помош и пожарна доше да го одглавуваат. Е, ова е инстант карма. Значи, гледаш, секогаш може малку полошо. Но, што е уште поважно, може и по-добро. А по-добро ќе стане ако си ја порачаш твојата песна да не буди сите утрава.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Што ти се слуша? Ајде, 10 минути по 7 само, ќе направиме се расонувањето да ти биде квалитетно. Порача си ја твојата песна и ќе ја слушаме сите заедно. Гласовна порака на Вибер треба да ми испратиш. 072-607-777. Ке ми кажеш во неа, добро утро, јас сум тој и тој, сакам да ја слушаме таа и таа песна и тоа е се. Само треба да бидеш многу брз, затоа што тие што први стигнуваат со својата гласовна, тие се секогаш првите услужени. Затоа те чекам. Ко знаеш што е ефект кога ќе си ја слушнеш омилената песна? Има расвидиш како дијамант, или што би рекла Ријана. Ете ово продолжение со Diamonds. Добро утро!

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cogeme, pero te coge.
2: Quiero G, Shakira i Te Quiero, grande v utrinsko šovu so Hristina. Kako od jutrovo počne da visat oboci tamo koji što si ti? Eve, nam se požali. Vili, dobro utro. Kakvi su ovi oboci? Mislim, nema smisla vaka da trgne dena, da ste mi živi i zdravi vije. Ej, ti da si ni živ i zdrav, a za oblacite, ić da ne se sakiraš. Ima da je rasterane odma i toa со песна, секако. Ако ти се слуша нешто ова утро, сакаш да ни ја преземеш програмата, да ни бидеш шеф или шефица, повели. Испрати ми гласовна на Вибер 072-607-777. Треба во таа гласовна да ми кажеш кој си, од каде си и која е песната што сакаш да ја буди цела Македонија ова утро. Повели и биди многу брз.
3: Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Подржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Ти знаеш што? Ти го знае како.
6: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
7: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Кујни?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Супертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
11: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
2: Ете, веќе почнуваат гужвите, особено оние ни Скопје. Гледам раздвижување на булевар Гоце Делчев, булевар Кузман Јосифовски Питу, исто и булевар Трета Македонска бригада. Ако се случува и плутуште нешто на патот по кој баш се движиш ти ова утро, ќе те чекам да ми бидеш репортер од терен. Кажи ми што се случува на Вибар. 072-607-777. Среќен пат!

0: Alex Warren, Fever Dream, до точно 24:07. Ова е моментот кога некој од вас ни ја презема програмата и ни бира песна за будење. Секогаш, тој што презема програмата е оној што прв ке стигне со гласовна порака да ни каже што е тоа што треба да не буди сите. Да слушнеме за добро утро, кој си го фати сега редо. Добро утро.
1: Добро утро, добро утро. Според мене мислам дека песна за утринско росенување треба да биде Sex on Fire од Kings of Leon.
0: Ова никогаш не е лоша идеја, затоа можеме да ја загриеме ситуацијата по брза постапка. Од Мажика, Kings of Leon преземаат програма на канал 7, 7 за 3, 2 и 1.

0: Sex on Fire, Kings of Leon, ova slušavme utro благодарение на Жика. Ако сакаш утре да бираш на негово место и да ја будиш Македонија со песна по свој избор, повели, фати си ред. Испрати гласовна на Вибер кај нас 072-607-777. Кажи во гласовната кој си, од каде си и која песна треба да ја буди цела земја.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Се чувствуваш некогаш така не само уверена, затоа што мислиш дека може да си премногу љубоморен во некои ситуации. Од истото страда дури Риана, девојката што е една од најубавите нова планета. Зошто? Што се случува? Верона на интернет се расшири едно видео од неа и незиниот партнер A$AP Rocky како се расправаат во возилото на заминување од Ренастан. И сега се шпекулира зошто, што и како. Зошто Риана се расправа со човекот со кој што веќе има 3 деца? Затоа што излезе уште едно додатно видео во кое може да се види како A$AP Rocky разговара со друга жена додека Риана дава интервју. И му патиран таков поглед додека траеше тој негов разговор, мислам дека и мене ми се смрзна крв во вени, право да ви кажам. Е сега како си поминал A$AP Rocky дома, тоа тој си знае, ама знам и дека Ријанче ќе му се прости. И добро е кога Ријана ти е жена, знаеш, ќе ти се прости со песна, ќе ти запее нешто вака. Обожавам кога ме лажеш, тоа е. Се надеваме дека вака ќе заврши, друго ништо не прифаќаме како сценарио. Нашата Елена Ристоска, со која израснавме, созреавме, остаревме, вчера вечер си направи журка за својот 40-ти роден ден. Имаше на гости многу од познатите личности и меѓу другото на социјалните мрежи, дел од целата таа прослава беше и кореографија што Елена Ристоска играше заедно со сите нејзини гости на ова. 100% те люба, малку враќање во време беше ова. Значи, еуфорија иста ко ова. 100% те любам, 100% и таа стара добра кореографија што сите ја знаете. Ете, враќање во време малку на роденден. Уште еднаш среќен роденден на нашата Елена Ристоска и чекам уште многу, многу нова музика да почнеме една нова декада заедно. Канал 77.

0: се објаснуваш пред шефот. Денот ти е седумка.
1: Близнаци.
0: Немој да се служиш со бели лаги за да ја поправи ситуацијата. Нема да помине добро пред другиот. Денот ти е седумка.
1: Рак.
0: Конфликтот на работа ќе ти ги отвори очите. Ќе сватиш дека емоциите ти се постабилни отколку што мислиш. Денот ти е осумка.
1: Лав.
0: Денес ќе мора да кренеш рачна во љубовта. Пребрзото темпо ќе те однесе во погрешен правец. Денот ти е седумка.
1: Девица.
0: Некој муабет што си го кажал во доверба, денес ќе се преврти и ќе стигне до погрешни уши. Денот ти е седумка.
1: Вага.
0: Ќе сватиш дека твоите одлуки денес може да повредат нечии чувства. Внимавај. Денот ти е осумка.
1: Скорпија.
0: Повреденото его денес ќе ти затвори неколку врати на професионален план. Денот ти е осумка.
1: Стрелец.
0: Денес ќе очекуваш ладен туш од некоја личност, но реалноста ќе биде сосема поразлична. Денот ти е деветка.
1: Јарец.
0: Денес твојата мека и романтична страна ќе ги изненади луѓето околу тебе. Денот ти е деветка.
1: Водолија.
0: Ќе бидеш мајстор за флиртувачки муабети, но ќе биде проблем кога ќе дојде време за акција. Денот ти е деветка.
1: Риби.
0: Денес ќе сватиш кој ти ја троши енергијата напразно и кој те бара само кога му треба помош. Денот ти е осумка.
2: Утринско шоу Кана 7-7.
3: Утринско шоу со Христина.
2: Кана 7-7.
3: Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Болата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
6: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.

0: Струмица.
1: Лицензиран линијски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбини, минибуси и автобуси од висока класа.
0: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034 346 030.
2: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секое вртење носи нова шанса.

0: Zábava. Igraj odgovorno.
1: Kako si kumšivke? Ništo ubavo mi mirisa. Što praviš za ručak?
2: Da ti kažem pravo, ne do ručekot, do začinote. Hamašot mi kupuva crven piper, crn piper, lovor, origano, se od jedno mesto. Potpišano, so Max Strumica.
1: А румите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
3: Оваа пролет на канал 77 има само

За по-секси четвърточно разсънување од ова не знам. Medicine Beer беше ова Make Your Mind. Види, не сум Христина Тарот, ама мислам дека има огромни шанси ова лето 2026 да ти биде едно од најдобрите во животот. Како? Ако то не се мена, Сиѓет фестивал од 11 до 15 август во Будимпешта. Ова значи дека ако ги освоиш влезниците што ги даваме, можеш во живота да го слушнеш ова. Па дури можеш да го слушнеш во живо и ова. Ушта сега да ти дојде да пееш, а не па да се најдеш на фестивалот. Што да ти кажам? Како да се пријавиш сега за тие влезници? Најважното. Оставаш име и презиме кај нас на Вибер 072-607-777. Има шанса да се пријавуваш уште денес, зашто утре си игра последната игра и утре исто во истиот ден и финалето, кога по случаен избор ќе избереме кој ќе оди на Сиѓет фестивал 2026. Ако си пријавен по случаен избор, ти избереме тебе, ќе те вклучам во програма, ти пуштам месечоци од 3 песни и ти треба да погодиш. Дали се тоа песни на артисти што ќе настапуваат на фестивалот или сепак не? Ако успееш да имаш 3 точни одговори, тројка е твојата среќна бројка и влегуваш директно во утрешното финале. Ако си уште се немаш пријавено, не знам што се чека. Денешната игра ќе се игра за 20 минути од сега. А претходно, загревање со Avicii. Ово позадина, знаете добро што е. Levels.

0: Sladkaristika и Pajak на канал 77. Го слушаме нивното Его.
1: Утринско шоу канал 77. Утринско шоу со Христина. Канал 77. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
7: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент. 400 грама за само 179 денари. Жито Маркети. Секогаш верни на вас.
8: Дојде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени, многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
9: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
10: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Сигначар и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
13: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Со по некој облак плюс ме ова утро, но бараме топо. Измерени се моментални, веќе 17 степени во Дуиран, потоа Прилепа со 14, Скопје со 16. Максимални 26 ке имаме денес, слична ситуација кои вчерашната, во однос на температурите, но не и во однос на дождот, зашто денес ке врне скоро на секаде ни зимива, затоа биди си спремен со по некој чадор, тоа дефинитивно. И не само денес со чадор, туку и утре излези од домот со чадор, зашто и утре петачно пак ќе врне, а температурите ќе се поднамаат само за некој степен, ама ништо страшно. 8.00 е новите вести. Спремни, еве ги од Златица Влахова.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Мицкоски брза на избори од страф од истрагите што даѓаат по падот на Орбан. Смета опозицијската СДСМ. Од партијата велат дека се подготвуваат предвремени избори бидејќи власта останала без пари.
15: Кога ќе снема пари за тендери и за полнење на џебовите, криминалната организација ВМРО веднаш ќе почне со подготовки на избори. По две години власт Мицкоски нема ниту едно исполнето ветување. Нема решение за економијата, а Македонија е заглавена и со блокиран европски пат. Ветуваше враќање на името, ветуваше поништување на преспанскиот договор, покачување на платите и пензиите, ветуваше економски развој. Реалноста, граѓаните ја гледаат со празните фрижидери и празните џебови.
14: Председателката на Бугарија Илијана Јотова денес му го предава првиот мандат за формирање влада на кандидатот за премиер на Прогресивна Бугарија Румен Радев. Шефот на државата објасни дека на 7 мај во 17 часот ќе му го предаде мандатот на Радев, а од Бугарската народна партија добило уверенија дека ќе дојдат со подготвена влада. Утре пак кабинетот на Радев ќе положи заклетва пред пратениците. Студентите во блокада во Србија најавија дека следниот собир ќе го одржат на 23 мај во Белград на плоштадот Славија. Студентите неколку пати досега одржаа протести на плоштадот во Белград, од кои некои според проценките се сметаа за едни од најголемите собири во Србија.
1: Канал 77.
16: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
1: Утринско шоу со Христина.
0: Две минутки по 8, што значи броиме кратко до денешната игра за карти за Сигет фестивал. А ако се немаш пријавено, знај дека денес ти е предпоследна шанса за игра, утре веќе последна, зашто утре воедно е и финалето. Затоа пријавувањето секогаш на Вибер, само име и презиме 072-607-777. Ако нешто се мислиш дали да се пријавиш, за кратко ќе слушнеш играта како се одвива, за да знаеш дека многу лесно може да се стигне до тие влезници за Сигет фестивал. Затоа биди овде, играме за 5-6 минути, а за загревање предходно Bruno Mars. I just might.

0: Just a Beautiful Liar. Бионси и Шакира ги има в мера точно 10 по 8.
1: Тройка е стрикна бройка за Сигет. Поддържано от Сигет фестивал.
0: Четвртокот дојде со предпоследна шанса еден од вас да стане потенцијален добитник на влезници за Сигет фестивал. Се пријавуваш со име и презиме кај нас на Вибер 072-607-777. Секој утро чекаш дали ти си најсрекниот избран што ќе игра со нас во живо во програма. Утрово со нас, Благој, добро утро.
2: Добро утро.
0: Како си, спремен?
2: Спремен, да. Патуваме неке работата, чекаме да се јавите.
0: Одлично, значи уште посрон ќе бидеш и за работа после. Пред тебе играат две дами, Растурија, сега ти малку да смениш ситуација, да слушнеме еден господин. Кажи ми, ако испадна утре, картите да бидат твои, ако станеш прво потенцијален добитник, со кој ќе ориш, што ти ја планот?
2: Сопругата, сигурно.
0: Леле, значи обожавам вака кога ве слушам со сопруг, со сопруга. Фантастично. Епа, одлично. Тогаш да ти објаснам правила што си спремен. Вака, ова утро, тројка е твојата срекна бројка, зашто треба да ми дареш три точни одговори. Јас ќе ти пуштам три исечоци од песни. Ти го слушаш исечокот и треба да ми кажеш кога ќе заврши. Дали е тоа исечок од песна на артист што ќе настапува на Сигет фестивал или сепак не? Јасно ти е што ќе правиме?
2: Може
0: да играме?
2: Може да се игра.
0: Слушај внимателно, ова е првото парче. Повели.
2: Да, ова за релаксум сме, каде се да чекам на стапора.
0: Добро, продолжуваме со второ парче. Слушај внимателно. Ти ти ме преунто, ти тенго моќа новја. А сега?
2: Нема да настапува, мислам, ове, да си е специално.
0: Добро, продолжуваме со трето и финално парче, слушај добро. Што велиш?
2: Ке настапува, мислам дека веќе Сомбар групата, мислам да ќе настапува.
0: Ти мислиш така, да видиме дали мислиш како што треба. Последното нешто што го слушна беше Сомбар, Back to Friends. Велиш дека ќе настапува на Сигет и тоа е точен одговор. Тоа што го слушна предходно беше Bad Bunny. Кажа дека нема да настапува на Сигет фестивал и тоа е исто точен одговор. И првото парче што го слушна беше Lush Life од Зара Ларсон. Кажа дека ќе настапува на Сигет фестивал и тоа е точен одговор. Тројка е твојата срекна бројка. Со три точни одговори влегуваш во финалето што ќе се случува утре. Браво, честитки.
2: Благодарам.
0: Слушај утре, утринско шоу со Христина за финале и ти држам срекичка да заминеш со сопругата на Сигет. Да се надеваме дека ќе се слушнеме утре пак.
2: Благодарам,
0: се слушаме. Чао, убав ден. Имај убав ден, чао. Ете, ова беше Благој, уште еден наш финалист за влезници за Сигет фестивал. Слушаш колку е лесно и интересно? Затоа пријавувај се, ајде. Само име и презиме ни треба од тебе на Вибер 072-607-777. Фали го последниот воз, зашто утре во 8:10 е последната шанса за влезници за Сигет. Те чекам. И те загревам со Шеки Кес. Ова е мут.

0: Добро утро, наши от Тоша Проески, излажиме уште еднаш. Време за давање погрешни одговори. Овде имате таа шанса. Кажи ми, само погрешни одговори. Што ќе кажеш ако те фати полиција како висеш на ограда? Претпоставувам знаете што зборувам. Се случи еден крарец да го фатат закачен на ограда. Се закачил човекот бегајки и после мора да го симнуваат со полиција и со истоит на помош. И тоа е. Немај да размислиме заедно. Ако веќе имаш идеја, повели на Вибер 072-607-7777. Например, ако те фатат, како висиш на ограда, а да, тоа што го каже колегата претходно, вели, најдобро е да кажеш, бев да го прошетам, излегов да го прошетам кучето малку. И тоа е, така заврши едноставно, спонтано. Ти што ги кажеш? Повели, Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Само погрешни одговори. Што треба да ги кажеш на полицијата ако те фати како висиш на ограда? Ајде разслушнам, веднаш, чекам.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Само во Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.
3: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. EMDV. Свежина и топлина за секој ден.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: 45 години. Заедно со вас. Пекабеско.
7: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
8: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
9: До 50 шанси за 120.000 денари. Пет неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120.000 денари секоја недела. Во Sport Live, вашиот тикет вреди повеќе.
10: Ти знаеш што? Ти го знае како.
11: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.

0: Urbano е перфектно.
1: Ху, три по еден. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужвата сега ни собраќа за разлика од пред еден час, гледаме малку поднамалена, иако сепак има едно раздвижување квалитетно ни Скопје и тоа на булевар Гоце Делчев, исто така и на булевар Кузман Јосифовски Питу. Меѓутоа, ако се случува и уште нешто на патот по кој се движиш ти ова утро, ќе те чекам да ми бидеш репортер од терен и за тоа да ми кажеш на вибер. 0726077777. Среќен пат.
5: Канал 7.

Ljubovno gotiramo ovaj četvrtak. Sigakao show me love do točno vijeke 27 po 8. Samo pogrešni odgovori. Što treba da kažeš na policijata ako te fati kako visiš zakačen na ograda? Поели на Вибер 072-607-777. Ако можеш да не гледаш на TikTok Live, пушти таму, можеш и таму да оставиш коментарче. Сите веќе, мислам, ја видовте веста за кралец како бегајки се закачил на ограда од црква, па го симнува со полиција, со итна помош. Шпанска серија. Што велите вие? Дона. Вели, ако ја фати полиција како виси од ограда, ќе каже Google Maps ми рече сврти десно преку оградава. Или ја проверувам дали е стабилна, дали се клате, да не треба да се смени, нели? Многу, многу логично. Потоа, Игор, ако ме фати полиција како висам многу, да ќе кажам, чекам автобус и ќе се закачиш да постоиш, ќе те забоат ноза ако стоиш, нели? Логично. Потоа, Никола, на полицијата би кажал, се качив за да симнам една звезда за жена ми. Арно, ама ситуацијата малку излезе од контрола. Колку сте вие опасни и романтични, еј, опасни. Данио, ако имам вода со мене, ќе се избањам, вели, и ќе ја кажам, седам да ми се исуши облеката. И суште е логичен одговор. Останатите, што ќе кажете? А само погрешни одговори. Што треба да ѝ се каже на полицијата ако те фати како висиш на ограда закачен? Повели на Вибер 072-607-777 или можеш и од radio.kanal77.mk ако не слушаш од плеерот и ако не гледаш во живо на TikTok можеш и таму доставиш коментарче. А тука заедно продолжуваме со Ava Max. Ова е Sweet But Psycho.

Evo Max v utrinsko šol so Kristina Sweet but Psycho. Predpostavljam si, video veke veste za кралецот што бегаше од црква па си се закачи на оградата таму и го фати полиција. Зато ајде, да те слушнам. Само погрешни одговори. Што треба да ја кажеш на полицијата ако те фати како висиш закачен на ограда? Што мислиш? Оли ме вака, чеге да ги зртам по ракиве. Гюра, вели. Кај ми отиде Гюра? Одново пиша. Вели, ако ме фати полиција, ќе кажам дека сум бил на швалерај и си дошол мажо ти. Емерджанси, итна ситуација. Мони вели, ќе кажам, ја само да прашам нешто. Типична македонска, секогаш поминува фантастично. Сев ќе каже, ме бркаа кучиња. И се закачил, се случило на најдобрите. Понатаму. Добро, мате вели, господине полицајец, ја сум емоционално приврзан за оваа ограда. Добри сте, добри сте. Бети, бев да се прекрстам така на полицијата, велики кажам, и тоа е тоа. Александар Велики кажа на полицијата, дури ви сам по казина кодилници, тука бараме по-економично. Мартин, попот вели, го бркало и лошо се прекрстило. И затоа се закачил, не сакајки, исто така. Понатаму. Динга вели ме брка кучиња и сакав само да избегнам да не ме каснат едноставно. Марко си ќе каже, го бркам крарецот. И ете, од поштеност, значи, се закачил човекот. Али ќе каже, се знам со газдата. Тоце, скокнав по пат и, аха, скокал под обранец, странецот вели не се отвори, по се закачив на ограда. Тоа е тоа. Или вели ке каже, што ме гледаш? Си висам така? Бркај си работа, нели? Ана исто како дона, следам Google Maps и морав да се прикачам и тоа е тоа. Се случува едноставно. Важно е дека вие сте креативни и гледам дека ќе се излечете од се и се што и фала ви што бевте така креативни. Идеи имате за се, а јас имам идеја со што да ве дорасенам. Во продолжение. Хей, Иван, за добро утро. I run.

0: Хей, Иван, добро кардио беше ова за расанување. Добро утро на сите!
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
3: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
4: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: На 9 мај од 13 часот, голема роденденска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски, музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
2: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
3: Лицензиран линијски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
2: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
5: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од кода нова.
10: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
11: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 7, ти ги слушнеш најновите

Brother Louie, Modern Talking, zamrkanje tako levo, desno v stoče, ako ne možeš na bistvu da staneš i da se žurkaš. A ako možeš da go zimeš telefon od vorace malku, da se podružime, da vidiš što se slučiva na TikTok, nije sme tamo momentalno vo živo. Zato poveli, ako ne ne slediš za sledine, ke se družime do prva, spuštivme пред половина час на TikTok и еве таму тераме муабет, ке го тераме се до 10, дорека сме активни. Тука на радио ќе ни има и таму лайв, затоа иде повели и таму да си направиме малку екстра муабет, плюс од ова што си правиме и тука. Во секој случај, заедно слушаме иста музика кари расмо ова утро, radio.kanal77.mg ке си пуштиш и таму новце ке ти пее Somber. Ова е Back to Friends.

0: Dance Monkey Tones and I za ovako dviminutno četvrtočno šizanje. Dobro utro.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77 podržano Telekom.
2: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега, со новата Magenta 1 Unlimited, добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум. Велеа.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
4: Некако многу симпатично ни почна утрово со фини температури. Да видиме сега до каја е ситуацијата. Кочани моментално со 18 степени, 18 кај во Струмица, Скопје моментално со 17. Максимални 26 ке имаме денес, меѓутоа ке имаме и дошт. Да знаеш, да си бидеш спремен прво психички, после и со чадорче. И вака спремен не само денес, туку и утре, зашто утре петочно пак ќе врне. Тоа е што да се прави. На минутка пред 9 вестите веќе спремни. Што се случува кај нас и околу нас, ќе ни каже Златица.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Нема простор ниту потреба од мерки за намалување на цената на храната, смета премиерот Мицкоски. Очекува инфлацијата за април да биде за 1% повисока од онаа во март. Вели, цените на авиобилетите се пресудни.
6: Ги анализираме бројките од Државниот пазарен инспекторат, бројките кои што ги добиваме за цените на храната на месечно ниво, април визави март, се негде под 1% зголемени, од 1%. Најмногу се зголемени транспортните услуги, тука се мисли на нискобуџетните авиопревозници, картите, и секако тие ќе влијаат во крајниот износ на инфлацијата за април, која што очекувам да излезе денојве.
5: Обвинителката Енгелуше Кадрију е назначена да го застапува предметот Талир 1 за незаконско финансирање на ВМРО ДПМН. Но вчерашното рочиште се одложи поради отсутство на еден од адвокатите. Освен партијата, обвинети во случајот се и поранешниот премиер Никола Груевски, поранешниот секретар Кирил Божиновски, како и поранешните партиски функционери Миле Јанакиевски, Илија Димовски и Леко Ристовски. Поништени се две дипломи на Славјанскиот универзитет. Министерката за образование и наука Весна Јаневска откри случаи каде биле полагани по 14 или 17 испити во само една сесија, како и правење на несоодветни еквиваленции на кредитите. Еден од највпечатливите пропусти е пронајдена диплома од 2016 година со Северна, иако името на државата е променето две години потоцна.
7: Добро утро!
3: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
4: Си слушнал некогаш за радио пошта? Ние ја активираме првата радио пошта во Зимјава и може да ти биде на тебе во прилог. Како можеш и зашто можеш да искористиш, тоа ќе ти објаснам за само некоја минута. Имај на ум дека ја активираме секој понеделник, затоа важно е да слушнеш детали за ова. Доаѓаат за многу кратко, а предходно спремни на плейлиста веќе двајца хитмейкери што ќе ти направат џурка во глава моментално. Хугел, Девид Гета, Think of Me.

Vesnova i dejavna kako za svo vremevo. Vaka veli Vesna na Viber i definitivno sa saglasom. To je efektot na Bed of Roses. Bon Jovi. Slušno za Radio Pošta? Radio Pošta otvorivme nije i je vo tvoja funkcija. Ti pomagava da napraviš jedan poseben, unikaten gest za nekoj. Može bi iznenaduvanje, može bi neka zezancija. Što ide ti idejata? Тоа. Како функционира Радио Поштата? Избираш некој на кој сакаш да му испратиш некаква порака. Таа порака што сакаш да му ја пренесеш, ни ја снимаш во гласовна порака и ни ја праќаш на Вибер 072-607-777. Ке ни кажеш за кој е таа порака, ке ни дадеш бројче од личноста и ние директно во етер ке се јавиме на личноста и ке ја пренесеме твојата порака. Може да биде изразување на љубов. Може бараш прошка од некој за нешто. Можеш и тоа да го направиш преку етер. Може ќе биде поефективно. Можеш да честиташ роден ден исто со специјална честитка преку нашата радиопошта. Да честиташ нешто по било кој повод. Дали некој, не знам, си купил конечна стан, си иселил се издвоил од своите. Може би на некој треба да му честиташ, си фатил женска после 100 години или другарка ти си фатила дечко. Што и да е ситуацијата, повели. Само да знаеш дека Радио Поштата е активна само понеделнички, што значи дека за во понеделник имаме едно единствено слободно време. Време, поточно повик, сакав да кажам, што ќе биде твој. Ако си го резервираш, повели веднаш на Вибер, испрати ни гласовна 072-607-777 и нашата радио пошта понеделнички ќе биде твоја. Продолжуваме тука со Мека Омое. Ова е Trip Chop.

0: I'm selfish. Вака звучи кога си го браниш тоа што си го сакаш. Selfish, Justin Timberlake до 17 по 10. А веќе ова време гледам активни и по некои потечно активни радарите низ земјава. Кај треба да се пазиш, кај треба да возиш особено внимателно, тоа ќе ти кажам во продолжение. Утринско шоу, Карам 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Карам 7-7.
1: Мунткредит за тебе. От 3000 до 300 000 денари. Аплицирай на Мунткредит ВК или на телефон 151-07. Мунткредит.
2: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играй фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
4: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
5: Како до годишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, Ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
9: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
0: Гледам дека веќе има активни радарски контроли низ земјава, тоа за вас примам предупредување од наши репортери од терен. Горан вели радар, Патен Правец, Куманово кон Скопје, Марија вели радар Велес Градско. Затоа, ете, ако движите во овие правци, ве молам бидете многу внимателни. Меѓутоа, бидете внимателни секаре кај што се движите. Без разлика имало радар, не имало радар, само полека ќе стигнете кај треба да стигнете. Горан, Марија, фала ви многу за овие информации. Сите останати, не заборавајте дека ко Горан и Марија можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако се случува нешто на патот по кој ете баш ти се движиш во моментов, те чекам да ми кажеш за тоа на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

Elizabeth Taylor je slušavme od Taylor Swift i to je točno vijek je 25 minuti po 9. Od koji tipno lugi si od tije što srede rabotna nedela sedat doma, ne mrdat kako mene? Ili si od onije drugite što duri včera večer vo sreda znaja da si naprava džurka? Ке ми го кажеш тоа на Вибер 072-607-777 или можеш и на TikTok Live во коментар да ми пишеш. Елена Ристоска, што веќе ја слушаш во позадина, дефинитивно е од оние што знаа да се журкаат и среда работна недела. Имаше една јака организација од неја вчера вечер. Што се случуваше? Тоа ќе слушнеш за многу кратко. А сега заедно слушаме Нина Найна за Добро утро.

0: Само пейси Нина Найна за многу полесен ден. Елена Ристевска ја имавме на 28 по 9.
1: Со Христина. Подржано од Витаминка.
2: Се чувствуваш некогаш така несамоуверена затоа што мислиш дека може да си премногу љубоморен во некои ситуации. Од истото страда дури Риана, девојката што е една од најубавите нова планета. Зошто што се случува? Вирално на интернет се расшири едно видео од неа и незиниот партнер ASAP Rocky како се расправаат во возилото на заминување од Ренастан. И сега се шпекулира зошто, што и како. Зошто Риана се расправа со човекот со кој што веќе има три деца? Затоа што излезе уште едно додатно видео во кое може да се види како ASAP Rocky разговара со друга жена додека Риана дава интервју. И му патиран таков поглед додека траеше тој негов разговор, мислам дека и мене ми се смрзна крвовени право да ви кажам. Е сега како си поминал ASAP Rocky дома, тоа тој си знае, ама знам и дека Ријанчики му се прости. И добро е кога Риана ти е жена, знаеш ки ти се прости со песна, ки ти запее нешто вака. Обожавам кога ме лажеш, тоа е. Да се надеваме дека вака ќе заврши, друго ништо не прифаќаме како сценарио. Нашата Елена Ристовска, со која израснавме, созреавме, остаревме, вчера вечер си направи журка за својот 40-ти роден ден. Имаше на гости многу од познатите личности и меѓу другото на социјалните мрежи дел од целата прослава беше и хореографија што Елена Ристовска играше заедно со сите нејзини гости на ова. 100% те люба, малку враќање во време беше ова. Значи, еуфорија е иста ко ова. 100% те любам, 100% и таа стара добра кореографија што сите ја знаете. Ете, враќање во време малку на роденден. Уште еднаш среќен роденден на нашата Елена Ристовска и чекам уште многу, многу нова музика да почнеме една нова декада заедно.

0: me.
1: Human, Арно си кажа Wrecking Ball Me. Сите ние сме само луѓе, меѓутоа што на сите нас подинечно ни носи денов, тоа ќе кажат веднаш звездите.
2: Хороскоп, одржано од Национална агенција за наплата.
3: Овен. Твоите романтични фантазии денес ќе отстапат место на реалноста. Ќе мора да покажеш зрелост за да ја зачуваш врската. Денот ти е осумка.
4: Бик.
3: Некоја скриена ситуација на работа ќе излезе на површина, па ќе мора да се објаснуваш пред шефот. Денот ти е седумка.
4: Близнаци.
3: Немој да се служиш со бели лаги за да ја поправи ситуацијата. Нема да помине добро пред другиот. Денот ти е седумка.
4: Рак.
3: Конфликтот на работа ќе ти ги отвори очите. Ќе сватиш дека емоциите ти се постабилни отколку што мислиш. Денот ти е осумка.
4: Лав.
3: Денес ќе мора да кренеш рачна во љубовта. Пребрзото темпо ќе те однесе во погрешен правец. Денот ти е седумка.
4: Девица.
3: Некој муабет што си го кажал во доверба, денес ќе се преврти и ќе стигне до погрешни уши. Денот ти е седумка.
4: Вага.
3: Ќе сватиш дека твоите одлуки денес може да повредат нечии чувства. Внимавај. Денот ти е осумка.
4: Скорпија.
3: Повреденото его денес ќе ти затвори неколку врати на професионален план. Денот ти е осумка.
4: Стрелец.
3: Денес ќе очекуваш ладен туш од некоја личност, но реалноста ќе биде сосема поразлична. Денот ти е

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
2: Патувајте комфорно со Andon Company Пехчево. Превоз на патници секој ден од Пехчево, Берово, Виница до Скопје. Брзо, безбедно и сигурно превоз на патници со автобуси и минибуси со Andon Company Пехчево. 070-213-421 и 033-441-155.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: На 9 мај 13 часот, голема роденденска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски, музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
6: Резултати од жусти, нел сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Оваа пролет. Кој ќе пуштиш? Канал 77. Ќе ги слушнеш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
0: Канал 77.

Doja Cat беше ова утринско шоу со Христина. Paint the town red. Како оди Динов? Кажи да не загови вчера, денес да те боли глава. И да те боли глава од вчера, ако си заговил, или само едноставно од утрево од колегите. Имаме и за тоа чаре, ич да не се сакираш. radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официален плеер, на кој ќе најдеш 10 радио станици. Први основно, можеш да го слушаш овој наш разговор цело време, меѓутоа можеш да бираш и нешто друго. Можеш, например, да си пуштиш да си слушаш македонска музика 24/7 без престан. Потоа, друго што можеш да си слушаш, ексил, потоа македонски фолк исто имаме. Имаме рок, имаме дип хаус за журкање, имаме милениум за враќање во раните 2000-ти. Значи, да не ти набројувам, твое да си одбереш, наше беше само да спремиме плейлистата, а таму веќе ти е спремно се. Отвори си, избери само еден тап вака на телефонот или на десктоп и си пушташ радио. Тоа што душата ти сака. По продолжение, заедно го слушаме Ерики Иглесиас. Субеме ла радио.

me. So easy to fall in love with me. Kakva romantikovo četvrtočno utro. Sa koji, ako ne sa Olivia Dean. Век е дошло време, гледам да се разделиме. Со тешко срце ќе се разделиме ова утро, зашто дружењето, мислам дека ни беше фантастично. Си се разбудивме заедно, си се расунивме заедно. Заедно сме и на TikTok Live, еве се уште, се пуштивме уште во 8, цели 2 часа дружењето ни трае и таму. Меѓутоа, ете, сега дојде ред да воставам со нашата Јелена, таа ќе ви биде друштво за само некоја минута, ќе ве дружи до 14, а јас следниот радио дејт го закажувам, еве, официјално утре во 7 рандеву ново, плюс утре петок, мора да се собереме. Оваа екипа мора да почне заедно. Потешно, мора да заврши неделава заедно. За крај да ве подсетам само дека главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес срекната седумка 7 мај 2026. Да си имате прекрасен ден. Се слушаме утре пак од 7. Чао на сите. Муа!

0: Duplo bravo, Сокча! Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
2: Светлина и елеганција. Живеј ги своите соништа. Рис Хоум. Осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
3: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
6: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
5: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
9: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна банја, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
10: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време.
11: Еј, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
12: Добар ден, на 13 степени во Демирхисар, 14 во Тетово и на 16 степени во Скопје. Денеска не чека променливо време. Чадрот нека биде тука за секој случај, затоа што наместа ќе има и повремен дошт. Температурата ќе стигне до пријатни 25 степени денеска. Утре, слична приказна, малку сонце, малку облаци, ако дост ше за атмосфера. Со максимални 24 степени. Следува Златица со најновите случувања и теми што денеска привлекуваат внимание.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
14: Поефикасно и постабилно снабдување со електрична енергија треба да овозможи тргувањето со струја во реално време, кој од вчера стартуваше во земјава. Вака очекува првиот човек на мемо Зоран Ѓоргиевски. Според ресорната министерка Сања Божиновска, ова е чекор напред кон европските енергетски пазари и практики.
15: До сега се тргуваше од минатиот ден за наредниот, сега веќе тргувањето се случува близко до реалното време и испораката буквално е еден час да се тргува еден час пред испораката на електрична енергија.
16: Во следниот период продолжуваме со следните чекори. Понатамошно развивање на пазарните механизми, продлабочување на регионалната соработка и приклучување кон процесите за спојување на пазарите во Европа.
14: Денеска треба да биде објавена пресудата за Стојанче Јовановски, обвинет за три кривични дела поврзани со трагедијата од 2 март годинава, кога неговата сопруга Ивана Јовановска и 6-годишната керка Катија го загубија животот. Обвинителството во завршниот збор побара максимална казна за обвинетиот, оценувајќи дека во постапката е докажан континуитет на физичко, психичко и економско насилство врз жртвата. Македонија денес го одбележува 7 мај, денот на македонската полиција. Празник посветен на полициските службеници и безбедносните структури во државата. Изборот на датумот е поврзан со Смилевскиот конгрес од 1903-та, кој се смета за почеток на организираниот безбедносен систем во Македонија.
12: Работно време со Јелена. Добар ден. Ако веќе си на работа, нека поминува со лесно. Ако дури сега го фаќаш ритмот на денот, на време си. Во следните неколку часа ќе си правиме друштво на радио. Ти и јас.

Red Hot Chili Peppers ги слушаме. Under the Bridge ова. Десет по десет, има песни кои ќе те вратат во момент кога се обидуваш да спасиш нешто што веќе е изгубено, ти тоа многу добро го знаеш. И такви моменти ги опишува Taylor Swift.

0: Слушаш само хитови на канал 77 во работно време со Јелена. Добро утро, Вели, до сите кои што слушаат во овој момент радио. Ве поздравува Веле. Вели, денес време во таман за второ кафе, работа со слушалки. Ситно си врнуштот се бајле улиците, полупразне, никако повеќе од луѓе, отколку повеќе со автомобили. Радиото, Вели, ми е единственото што внесува малку сонце во канцеларија. До сите поздрав што се продуктивни, ама се прават, Вели, така, Вели. А всушност, гледаат низ прозор. Таков е денот. Денеска четвртокот е таков. За гледање низ прозор повеќе, а за помалку работа. Се согласувам.
1: Работно време.
2: Поддржано од Lidl. Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за Team Lidl. jobs.lidl.mk.
3: Лито 2026 е поблиску од колку што мислиш. Со одлични услови за рана резервација. Време е за одлука. Нуркање во Хургада, релакс во Тунис, луксуз во Анталија, авантура во Кипар или за идисонта и злати плажи на Коста Брава. Аурора Турс. Повеќе од 3 децинии. Патуваме и сануваме заедно.
4: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно и избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лустери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
5: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
6: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
8: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.

0: Но е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Невена колор.
2: Прилагодија брзината на движење кон дозволената, особено ако си клучка смоквица, за таму јавова гуце дека има радарска контрола. Ако си и ти на пад во моментов, јави каде има застој, колуна или бавно движење, помогни им на другите полесно да стигнат таму каде што тргнале. 072-607-777 е бројот за дојави на Вибер. Среќен пат!

Vaka zvuči kanal 77 vo prolet i to 2026. Kanal 77. Samo Работно време. Летово на граници изгледа нема да поминуваме само со добар ден и пасош. Во 11 дознаваме зошто Хрватска не планира никакви исклучици за новиот излез-влез систем и што тоа ќе значи за сите што тргнуваат на море со автомобил. Во време.

0: večjega slušame. V rabotno vreme so Jelena na kanal 77. I velam za unije momenti koga nekoj ti se prutnova pod koža tako ubovo i fino, ama ti ni se ni protiviš zato što to ti se dopadja. Ili Golden Godalova, to je moment sa Love Me Like You Do. Dojde za kratko na radio, vedneš ponija i malko požustra energija. Razmrduvanje sa Lady Gaga i Abracadabra.
1: Rabotno vreme.
2: Podržano od Lidl.
3: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за Team Lidl. jobs.lidl.mk.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
5: Нудли!

0: in najvkusno.
1: YY od Koda Nova.
2: Ресторан Воденица така јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденица така јове, Штип.
3: Обезбедете се со мале шпелети од Андон Компани Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
6: 20 и 21 јун.

0: која прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
1: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и

7. maj je deneska. Ovo je dena makedonskata policija. Borčeveli, сакам поздрав да испратам до сите што се насмена и под дожд и по сонце. Татко ми е полицаец 25 години и уште секое утро излегува од дома со истото ќе се видиме покасно. Ние дома знаеме дека тоа покасно најчесто значи и празник, вели, и викенд, и роден ден на работа. Па сака да ги поздрави, Борче, сите полицајци македонци. Голем поздрав до сите што денеска дежурат низ градов. Македонската полиција заслужува еден поздрав за денеска. Проекти да

0: na web strana. Povike radio stanici. Rabotno vreme. Podržano od Lidl.
1: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
2: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
3: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсеви во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
5: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
6: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
7: Жито. Топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент. 400 грама. За само 179 денари. Жито Маркети. Секогаш верни на вас.
8: Дирнете во светот на иновациите кои надминува се она што досега сме создале. Открите нови облици, инспиративни материјали. Искусете неповторливо доживување и спознајте ја разликата. Добре дојдовте во премиум сегментот на Мебел. Дневна соба Софи. Jela.mk.
9: Енергосистем EMDV, иновација што се слуша и чувствува, со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. EMDV, свежина и топлина за секој ден.
0: Енергосистем ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Чадрот нека биде во резервен план денеска, а температурите 20 степени во Кавадарци, 16 во Крива Паланка и 17 степени во Скопје. Времето уште не може да се одлучи. Променливо облачно со повремен дожд на некои места. Максимални 25 степени носат фина мајска атмосфера. И утре продолжува слично, но со степен посвежа, ќе имаме максимални 24. Што се менува, што се случува и што денеска е во фокусот? Дознаваме од Златица.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Македонија се уште се соочува со сериозни предизвици кога станува збор за сиромаштијата, истакна министерот за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани. Тој вели дека се размислува за воведување на универзален детски додаток за секое дете, независно од приходите на домакинството.
12: Фактот дека речиси секое трето дете живее во ризик од сиромаштија покажува дека системот не ги постигнува очекуваните резултати. Еден од моделите што се разгледуваат е воведување универзален додаток за секое дете. Паралелно се разгледува и проширување на опфатот на и висината на постојните детски додатоци.
11: Хрватска нема да го укине новиот систем за влез и излез во Европската унија. Хрватските власти се осврнаа на спекулациите за евентуално укинување на системот за време на летната сезона и истакнаа дека ниту една држава досега не побарала негово укинување. Министерството за внатрешни работи на Хрватска потврди дека земјата нема да бара одложување ниту исклучоци при имплементацијата на новиот систем. Американскиот председател изрази уверување дека конфликтот со Иран би можел наскоро да заврши. Според извори на Reuters, предлогот предвидува меморандум од една страница што би означил официјален прекин на конфликтот, пошто би следувале дополнителни разговори за повторно отворање на Ормускиот теснец, укинување на американските санкции и ограничување на иранската нуклеарна програма.
13: Работно време со Јелена.
10: Добар ден. Некого што толку многу го сакаш, му го тетовираш името на твоето тело. Ама има и други начини да покажеш љубов, нели? Кои се? Ќе ги откриеме за кратко во овие следни 60 минути. Добре дојде.

на канал 77. И така разнежнети денеска да си помуабетиме за тоа како можеме да покажеме љубов без тетоважа. Налетав на една приказна за внука што толку многу се ја сака баба си, па го истетовирала незиното име и око. Веднаш ми излезе пред очи мојата баба. Ја обожувам. Јас, например, си ја бакнувам и гушкам кога излегувам од дома. Пред спиење за добра ноќ. Ја фотографирам во различни моменти, за да си имам спомен од неа. Ете така. И сватив дека истото тоа го правам со оние што ги сакам. Ама, не ги тетовирам. Ти како можеш да покажеш љубов без тетоважа? Ајде размисли и пиши на Вибер на 072 607 777.

0: Избриши ги ти солзите. Роберт Бил Билов го слушавме. Во работно време со Јелена. Како покажуваш љубов, ама да не со тетоважа. Тоа е денеска тема на муабет 072607777 на Вибер или ако слушаш онлайн од radio.kanal77.mk. Внука од толку многу што си ја сака баба си, незиното име и око ги истетовирала на незиното тело. Е, от тука е прашањето, има ли некој друг начин да покажеш дека некого сакаш, а да не е тоа со тетоважа? И тука има Миријана, вели, јас љубов покажувам така што ја правам кафе секој утро, без да ме побара, без да ми побара кафе нормално. Мали работи, ама редовни. Ова се однесува за незината мајка. Тања вели, кога ќе оставам последно парче торта, без да се жалам, затоа што знам дека баба ми моја обожува торти. Ете, тоа се тие фини убави начини да покажеш некому дека го сакаш, а да не се тетовираш. 072607777 на Вибер. Има ли некој друг начин и кој е тој да покажеш дека некого сакаш, а да не е со тетоважа?
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13. мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
3: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 динари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
5: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
6: Работиш повремено или сезонски со фер ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
7: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсеви во Семос Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
11: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Од 9.30 поради извршување на градежни работи има измена на сообраќаен режим на патниот правец Скопје-Велес од Петровец, тоест од бензинската пумпа Лукоил, тој и таму сообраќајот ке се одвива во една коловозна лента. Ако можеш избегни го ве поте, како не тогаш, внимателно внимавај на поставената сообраќајна сигнализација. Е, сега, можеш и ти да кажеш каде има застој каде се обраќате оди метар по метар, каде има полициска контрола или радар, помогни на другите да стигнат полесно до посакуваната дестинација и пиши на Viber на 072 607 777. Среќен пат!

Mando Диао, Dance with Somebody, за таква една фина, убава четвртачна енергија, за да можеш да си заиграш со оној што ти е драг. Оној што кога ќе се погледнеш, не мора ништо да кажеш, се се разбирате. Дури погледот кажува, ништо не зборувам, ама ти се знаеш. Ако ти текнува и имаш некој таков во твојот живот, Димитар Андоновски има хит за тебе. Се вика Души 2.

0: кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
3: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
4: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
5: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
6: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
5: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Ова пролет, кога и да пуштиш Каранзиру Зеро, ти ги слушнеш најновите песни, најголемите хитови.
8: И битовите, од кои не можеш да се заситиш.
7: Каранзиру Зеро.
8: Само хитови.

Со четвртоков и официјално ја заокружуваме првата недела од мај во време кога шведскиот амбасадор во Македонија се бања во Охридско езеро и вели ладно е, ама вреди. А зашто си ти специјалист? Имаш некоја посебна стручност во нешто? Ако имаш или познаваш таква личност, дефинитивно за тебе е Антонија Гиговска и нејзиниот хит што го слушаме сега. Специјалиста. Кажи

0: Let's get loud. Дженифер Лопес ја имавме. Во работно време со Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт Кредит МК или на телефон 151-07. Мунт Кредит.
4: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
5: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам.
4: Пекабеско.
5: Пекабеско.
6: Со Пертурмира вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk.
7: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Работиш повремено или сезонски? Со Фер Ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер Ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: Koga imaš nekoj pokraj sebe, siguran si, možeš sve. Si kogaš pokraj vas. Eurolink osigurovanje.
1: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
3: Во моментов сме на 14 степени во Крушево, 19 во Гевгелие и 18 степени во Скопје. Денес времето ќе биде променливо облачно со локален дожд на моменти, а максималната температура ќе се искачи до 25 степен. И утре останува ист филм со времето. Облаци, сонце, но малку постудено. 24 максимални утре. Златица прави краток пресек на денот. Што има ново ова попладне?
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: На 12 години затвор е осуден Стојанче Јовановски за самоубиството на неговата сопруга Ивана и нивната малолетна керка Катја. Судот го прогласи за виновен за трите дела што му се ставаа на товар.
6: Судот на обвинител Стојанче Јовановски за кривичното дело телесна повреда му утврдува казна затвор во трајање од 5 години, за кривичното дело загрозување на сигурноста утврдува казна затвор во трајање од 3 години и за кривичното дело наведување на самоубиство и помагање во самоубиство му утврдува казна затвор во трајање од 5 години. За следните кривични дела утврдена максимална казна.
5: Демократската унија за интеграција преку сообштение обвинува за нов случај на корупција и партиско фаворизирање во државната компанија МЕПСО. Од ДУИ посочуваат дека компанија формирана само неколку недели пред распишувањето на тендерот за чистење на коридорите под далноводите, иако без предходна работна историја успеала да добие договор вреден 236 000 евра. Тврдат дека станува збор за компанија поврзана со активности на коалицијата ВЛЕН. Фирма, регистрирана во Агенцијата за храна и ветеринарство, е казната со 1400 евра откако пред Великден увезла околу 40 тони јајца од Србија кои требало да бидат пласирани како македонски јајца, иако не потекнувале од домашно производство. Од АХВ информираат дека се спроведуваат засилени инспекцијски контроли врз увозот и домашното производство на јајцата.
3: Работно време. Добар ти ден и добре дојде. 13 часот е и веќе сме со планови дефинитивно на кај викенд. Јас тоа те разбирам, концентрацијата малку си паѓа. Е, затоа тука сме со хичиња да потурнеме и да го истркаме денев како што треба.

te vrati v detstvo, da ne li? Peva Bryson i Regina Bell od crtanja od film Aladdin. A Whole New World beše ova. Ajde, odi me nazijet. Može? Зошто да не? Јас мислам дека нема такви што не сакаат да заминат на еден одличен фестивал кој што е познат по својата уникатност, 4 до 5 тилјади посетители, па како можеш ти да не сакаш да отидеш таму, нели? Florence and the Machine, Peggy Gou, Natasha Bedingfield, Zara Larsson се само некои од изведувачите кои што ќе бидат присутни оваа година на Зигет. Како до карти? Многу лесно со канал 77. Се пријавуваш на 072-607-777 на Вибер со име и презиме и гоставаш твој телефонски број уште денеска. Ако по случаен избор бидеш избран од Христина, тогаш утре ќе добиеш 3 исечоци од песни и треба да погодиш. Тројка е среќна бројка. Кој од тие артисти настапува на Зигет фестивал оваа година, дали настапува или не? 3 од 3 погодени. И ете си во утрешното финале за Зигет фестивал. Време да, врете да се проба, нели? А во меѓувреме, Енрике на радио.

0: Coldplay na radio so bezvremenski od hit Clock od 2003. godine. Zamisli samo ta lično što te predizvikova čustvo deka srteto može da ti ispumpuva vo, so brzine na Ferrari. Možda zamisliš tako nešto? You still make my heart beat fast, Ferrari. Eba James Hype, zajedno su Migi Dela Rusa, dajde za kratko da te pucetat na to kako izgleda so Ferrari.
1: Slušaš Rabotno vreme na kanal 77.
2: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за Team Lidl. jobs.lidl.mk.
3: Стани дел од магичниот свет на Disneyland Paris благодарение на Visa. Секое плаќање до 31 мај со Visa картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Disneyland Paris. Со Visa Signature и Visa Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Visa од Комерцијална банка. Disneyland Paris те чека.
4: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
5: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
9: Вимилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир, млечно, вкусно.
10: Фрутерка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутерка Пешкири за вашите домови. 65 години, ваша Фрутерка Делчево. Фрутерка.мк.
11: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
12: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Вале јавува за тоа дека мостот Драчево Долно Лисиче не е прооден. Ако имаш и ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, додека си ти во движење, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

0: Сладкаристика и Калиопи ги слушавме. Во работно време со Јелена.
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Футболерите на Пари Сен-Жермен ќе ја бранат титулата во Лигата на шампионите. Откако вчера одиграа нерешено 1:1 во вториот натпревар против Баерн во Минхен. Победата од 5-4 на првиот дуел се покажа решавачка за пласманот на ПСЖ.

0: Иако таа земја учествуваше со дури 49,8% од дигиталната гледаност за време на светското првенство во 2022-та. Килиан Мбапе официјално ја изгуби поддршката од многу навивачи на Реал Мадрид ширум светот. Толку многу што постои онлайн петиција со милиони потписи со кои се бара францускиот фудбалер да го напушти клубот. Навивачите на клубот презедоа драстични мерки за да го изразат своето незадоволство. Па направија петиција наречена Мбапе надвор, која досега ја имаат подпишано над 11 милиони луѓе.
1: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, отсега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.

0: Об отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
1: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
2: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
0: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни субомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
0: Ова пролет! На канал 77 има

0: Another Love. Том Адел беше ова на само 3 минути пред 14. И за крај на денешното дружење во работно време со Јелена. Тука ќе те поздравам и ќе ти посакам убаво и пријатно попладне. Ангела те очекува. Ние се слушаме утре повторно во 10:00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска четврток, 7 мај 2026.
1: Што ќе кажеш, ако те фати полиција, како висеш на ограда?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Се случи еден крадец да го фатат закачен на ограда. После мора да го симнуваат со полиција и со истоит на помош. Дона, Google Maps ми рече сврти десно преку оградава. Ако ме фати полиција како висам на ограда, ќе кажам, чекам автобус. Никола, се качив за да симнам една звезда за жена. Данио, ако имам вода со мене, ќе се избањам и ќе ја кажам, седам да ми се исуши облекот.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Дојде мај и се са смени. Во сетек донеса попуст цени. Много можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
5: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
6: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство. Безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
9: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Балмит.
10: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
11: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризикоосигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
12: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
13: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Здраво друштво! Хмурно облачно меланхолично, со само 17 штип. 18 измерени во Тетово. Скопје не слуша на 18 степени. Дождливо цел ден, ама и следните според најава. Време е за вести. Ајде да слушнеме што има Златица да ни каже. Што е нова?
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Владата не е подготвена за уставни измени. Вака нагласи денес министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Тој оствари средба со генералниот секретар на Советот на Европа Ален Берсе, кој престојува во прва официјална посета на земјава.
15: Во овој момент услови за уставни измени нема и владата не е подготвена да превземе било каков чекор кон уставни измени. Јас се надавам дека има свест во Софија, дека европската перспектива за нашата држава е значајна за целиот регион.
3: Националниот хрватски авиопревозник Croatia Airlines откажува околу 900 летови во следниот квартал, односно 5% од вкупно планираните. Поради драстичното зголемување на цените на млазното гориво што предизвика криза во светскиот воздушен сообраќај. Поради кризата предизвикана од конфликтот на Блискиот Исток, авиокомпаниите ширум светот откажаа 13.000 летови само во мај, објавува RTL. Ако Украина нападне на денот на парадата, Русија ќе удри на институциите во Киев. Вака се закани денес портпаролката на Руското Министерство за надворешни работи Марија Захарова. Заканата доаѓа откако вчера советникот на украинскиот министер за одбрана Сергеј Стерненко наговести дека Киев може би нема да го почитува прекинот на огнот од 9 мај.
14: Здраво друштво, четврток, 7 мај, вова попладне с Ангела, влегуваме со песна што не не подсетува на личност, туку на цел период од животот. На порака што сме ја читале и читале и читале, на поглед што не го заборавам. Еднаш влегувах во кожа и уште не држи. Taylor Swift, Ева Елизабет Тейлор, здраво!

0: baš dava energija v ovoj tmuren, dožljiv den. Atiran, Galway Girl, jel stavame zad nas? A pred nas novo izdanje na Vistine ili ne? Oglen Zdravkovski gostuva večer v Kemiro Kacarov. Kako dečkovo ke se snajde na poligraf? Дали ќе ја кажува вистината?
1: Дали е точно дека си крил врска од јавноста со позната политичарка?
0: Ќе дознаеме вечер во 20 часот на YouTube каналот на Канал 77 и новото издание Вистина или не?

0: slušamo samo hitovi na radio. Don't stop the music. Rihanna ostanula zad nas, a na Twitter e pa viralno se споделува видео од нејзе и од Ethan Rock. И тоа на Мет Галата, каде што пејачката дава интервју, додека нејзиниот партнер разговара со девојката која на крај ја бакнува во образ. Во целата снимка Риана изгледа многу нервозно, а во друго видео се гледа и како тие двајца се расправаат после целиот настан во автомобилот. Сеја, ај искрено, ако партнерот е до тебе, дали е окей да флертуваш? Да се смешкаш, да разговараш, па дури да пакнеш во образ некој друг? Или тоа веќе е непочитување? Вибер 072-60-77-77. Дали љубомората е токсична? Или некогаш онака само знак дека некој стварно ја преминал границата?
1: Што ќе кажеш ако те фати полиција како висеш на ограда?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Се случи еден крадец да го фатат закачен на ограда. После мора да го симнуваат со полиција и со итна помош. Дона, Google Maps ми рече сврти десно преку оградава. Ако ме фати полиција како висам на ограда, ќе кажам, чекам автобус. Никола, се качив за да симнам една звезда за жена ми. Данијел, ако имам вода со мене, ќе се избањам и ќе кажам, седам да ми се исуши облекат.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
4: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
8: А ти сакаш повеќе?
7: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
9: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол. Еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен. Официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
10: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, милчен македонски бренд. Млечно, вкусно.
11: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачкиот кредит од Стопанска банка, без административни трошоци и оствари ги сите твои желби. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка, на ваша страна.
12: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
13: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент. 400 грама за само 179 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
14: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
15: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: скриња гужвичка и колона возила на Меладиновци. Нормално затоа што се реновира патерината таму и ова можеме да го очекуваме во следниот период. А дополнително што се случува на релација каде возиш ти, има ли радар, контрола, може би кужва, застој, собраке на незгода, секоја информација добре дојде на Вибер. 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Juan како истовремено ќе се вози во повеќе од 65 држави. Значи, во ист момент и звук во Италија, Јапонија, Шпанија, ќе грами Скопје.
1: Камо 77. Најдобра и најубава музика.

0: 7-7. И тука отворивме една дискусија по видеото кое што излезе од Ријана и мажути после Медгалата, како се расправаат. Затоа што Ејсин флиртуваше со девојка во низина близина и Ријана нормално беше крајно испрустрирана кога ова. Прашав дали е окей или сепак љубомората е ред плек во ваква ситуација. Нешто Вики вели, какво окей бревуге, тоа е крајно непочитување. После такво нешто да ми се случи, оди директ на блок, од тој ден не се познаваме повеќе. Добро, окей. Ајде да видиме. Дали флертот на партнерот, партнерката во наше друштво е окей или сепак е надминување на границите? Ако имаш и ти своје мислење околу ова, вибер 072-60-77-77. Попладне на канал 77. Само
1: хитови, само хитови. Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. msl.edu.mk. Нудли!

0: i najvkusno.
1: Vaj, vaj, od Koda Nova.
0: Komšija, što je sa ta puknata šofer šajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem, 15 godini gi znam od Radoviš, a sega otvorija Ivo Štip, kaj Marsi Bar, site vidovi stakla, zapatnički i tovarni vozila, so najniski ceni i neograničena garancija.
2: Dojdi vo Halem,
1: najdobri автостакла.
3: На 9 мај од 13 часот, голема родендонска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски и музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
5: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најдва места. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
6: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција. Автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз. Не си бил во Бирово.

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034 346 030.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033 275 000.

Andina Radio. Marija, ostanova zad nas. Ангела е тука, здраво! Вчера го гледав реваншот на ПСЖ Байер Мюнхен, предходно Арсенал Атлетико Мадрид. Мажите ми се полудени во потрага по карти за финалето на 30 мај во Будимпешта на ПСЖ Арсенал. Ама карти нема. Ами е, додека трае футболската треска, интересни ми беа фризурите на футболерите. Сега особено некако ми се истакна оние кои ги има на Атлетико футболериве и Арсенал. Се сетив и на тоа дека порано момци од мојава генерација крадеа, копираа фризури, дел од Бекам, дел од Роналдо. Па не знам, оние шатирани опавчиње позади што па ја дългите, не знам од кој футболер беа, ама и тоа беше екстра тренд. Па било ми ние жени, бе, сме изде си крадеме идеи само од пијачки претежно или од актерки. И се седиме јас на оние кадрици на Марае Кери кои ги имитира, па подоцна на права долга коса на патец на Аврил Лавин. И за тоа прашувам, од која славна личност имаш копирана фризура во тинејджерски години или што те, која фризура на која славна личност те враќа во тој период? Ајде, евоцираме спомени на Вибер 072-60-77-77. Дотека слушаме хитови. Следниот на Дуа Липа. Love Again, ќе ја искомбинираме со Belong Together. Еве, здраво уште еднаш.

0: Никой како тебе не бакнува. Тоше Проески на канал 77. И прашав од кои познати личности своевремено имаме копирано фризури или, не знам, трендови. И затоа што баш ги анализирав фризуриве кои ги имаа фудбалерите на Атлетико Мадрид, на Байерн, не знам, или Лига Шампиони сега актуелно, па не можеш да не ги погледнеш и да не ги шмекнеш фризурчињава. Кире ми пишува, Бекам е од него копирав и фризура, и боја, и стил на игра, бидејќи играм и јас фудбал. И цела соба ми беше со постери од Бекам, Бекам, Бекам и само Бекам. Еа, тука Валар пишува дека на мајка ми изгледа и дули беше Джим Кери, затоа што секогаш како дете ме шишаше како него од филмот. Од филмот, од филмот, глупавиот и по-глупавиот, леле, не! Само што моји вешишки не беа како... Браво! Па, ми испрати фотографија, ако имам можност, ќе објавам подоцна. Благодарам што споделивте. Ја, одиме ние со вести на радио. Штипската клиничка болница утре ќе објави оглас за вработување. Деталите ги имаме ке Златица во вести. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk

0: Времено е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13. мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
3: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Лето 2026 е поблиску од колку што мислиш. Со одлични услови за рана резервација. Време е за одлука. Нуркање во Хургада, релакс во Тунис, луксуз во Анталија, авантура во Кипар или за единствата и злати плажи на Коста Брава. Аурора Турс. Повеќе од 3 децении. Патуваме и сонуваме заедно.
7: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
8: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
10: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
12: Нисо, сонце денеска во Македонија со 15 степени Кичево, 16 Струмица, моментални 18 Скопје. До некоја 20 ќе стигнеме денеска. 15.00, време за вести. Време за новости кои Златица ги има. Хајде да ги слушнеме.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Економскиот раст во земјава ќе забави, а инфлацијата ќе се зголемува. Народна банка ги представи најновите макроекономски проекции. Слушаме дел од излагањето на гувернерот Трајко Славески.
15: Тоа е нашата проекција. Значи 4% просечна стапка на инфлација за 2026 година. Просечниот годишен раст на цените ќе се сведе на 3% во 2027 година и на 2% на среден рок. Растот на домашната економија за периодот 2026-2027 година е ревидиран надолу во споредба со предходните проекции. Нашите најнови проекции упатуваат на раст на бруто домашниот производ за 2026 година од 3,5%, а неговото забрзување на 3,8% во 2027 година.
14: СДСМ ќе гласа против законот за Советот на јавни обвинители од реформската агенда. Избори од партијата велат дека оваа одлука паднала на координација во вторникот со председателот на СДСМ Венко Филипче. Според истите избори, причината за гласањето против е што власта од 8 амандмани поднесени од СДСМ прифатила само еден и тоа, како што велат, небитен. Утре ќе биде објавен јавниот оглас за пополнување на 23 работни позиции во клиничка болница Штип. Најави денеска директорот на болницата Владко Захариев. Тој појасни дека овој оглас е за вработување на помошен медицински и технички персонал. Станува збор за пополнување на работни места за болничари, акушерки и медицински сестри.
12: Здраво! Леле, се изнасмеја, видов сега едно видео. Хите на социјални мрежи, како жена на венецијанското биенале гола гудира дзвоното. Камбана, бам, бам. И фино за маш колко да го види ова. Ама не толку фино да се видеше крадецот на црквата во Кочани кој се закачи на оградава, нели? Ето уште една актуелност. И доволно актуелно за Христина да праша, што би кажала ако те фати полиција ако писиш така на украд? Уре без коментари, ке се подсетиме за кратко колку бихте вие креативни утринава.

0: Tiesto, Ted McRae. Na kanal 77. Slušamo samo hitovi. I zamisli situacija, se visiš na ograda, op, dođe policija, se mora da dadeš objasnuje zašto si tamo.
1: Случаен крадец да го фатат закачен на ограда. После мора да го симнуваат со полиција и со истоит на помош. Дона, Google Maps ми рече сврти десно преку оградава. Ако ме фати полиција како висам на ограда, ќе кажам чекам автобус. Никола, се качив за да симнам една ѕвезда за жена ми. Данијел, ако имам вода со мене ќе се избањам и ќе кажам седам да ми се исуши облеката.
2: Секое утро нова авантура.

Учам од најдобриот. Хит за поздрав за сите наши добри или не толку добри учители во животот. Еа, имам една песна што не се слуша, току баш се чувствува како момент на победа. Онака, кога знаеш дека си точно таму каде што треба да бидеш и дури никој да не ти аплодира, сам со себе си полно онака и среќен. Hunter X, Golden, за кратко. Ова е

0: jedna web strana. Uveke radio stanici. Kanal77.mk. Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
2: Велеа Хоум.
1: А спални?
2: Велеа Хоум.
1: Куини?
2: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
2: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
2: Велеа Хоум.
1: И 5 годишна гаранција?
2: Велеа Хоум.
1: Значи, што и да барам за дома?
2: Знаеш, Велеа Хоум.
3: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае.
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по Скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиот из Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
9: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Битола на 8 мај на Универзитетот Свети Климент Охридски од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Мано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Затворен е патот од Драчево до Долно Лисиче во Скопје. Изгледа градежни активности има овде според дојавата на нашиот репортерот Терен Али. Али благодарам да споменам само дека гужвата во Скопје почнува. Па ете, кој кај заглавил? Има ли никада радар контрола? Што се случува на релација каде вози? Дојави како Али. Биди ни репортерот Терен на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: muzičko razmrduje koga nadvore. Tmurno, oblačno, melankolično. Rosalin. Na kanal 77.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Prva работа што вчера, не денеска, ја знаме дека нема веќе играње криенка, затоа што веќе се е јавно. Ким Кардашијан, Луис Хамилтон, за рака се прошитаа во Нью Йорк. Се познавале луѓе од 10 години пред да започнат врска. Луѓе... Тоа работа што вчера, не денеска, ја знаме дека iPhone 17 бил најпродаваниот мобилен телефон на светот во текот на првиот квартал од 2026. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека сега знаеме зошто фудбалот не се игра само со нозе, туку и со срце. Малите фудбалери на ФК Пелистер од Битола му покажаа на својот другар дека никогаш не е сам и стрчаа на терен со мајца на која пишува «Драгарски, со тебе сме». Епа ова е и за децата, и за родителите, и за тренерот. Затоа што пред добриот фудбал создаваат и добри луѓе.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Слушаме хитови и се размрдуваме. Трудиме да му прекосиме на времето надвор, да танцуваме и да ја покренеме енергијата. Само со хитови. Билов и Врчак. Тајните ангели не враќаат во некое време во комбинација. Сабрина Карпентер. Од делот со полнови хитови. Е, ваков ни е планот за во продолжение. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
1: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи. Esultate o giusti nel Signore.

0: А Мика Чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај из

Во Скопје на Селба и Линден, во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
3: Ова пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Најголемите хитови.

Robert Bilbo Brčak, Tajnite ангели, Попадна са ангела. И гледам сега едно видео по социјалните мрежи како една инфлуенсерка шета ни Скопје и женава се чуди. Скопје ли Лас Вегас ли е? Толку казина не видела на ниједно друго место. Значи, кај да се свртиш? Оп, казино. Пак се вртиш? Оп, уште едно казино. Леле, уге, стварно ги има на секој чекор и реалността е дека не се само во Скопје. Ги има и во Штипа, Бугам и мис... тите градови из Македонија. Джинси Джей следна. Домино на канал 77. Здраво!

0: Chips Funky. Odmah Strumica.
1: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одбирете квалитет, одбирете префинетост.
2: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
3: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Ти знаеш што? Ти го знае како.
6: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
7: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
8: Ајде да играме асоциации. Корални гребини, рајски плажи, древна култура, врвни хотели. Која е дестинацијата?
9: Хургада. Многу повеќе одлетување. Доживување што се памети и повторува. Време е за рана резервација со одлични услови и најголем избор на хотели. Аурора Турс. Повеќе од 3 децини. Патуваме и сануваме заедно.
10: Пи си кафе. Секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
12: Дали денес ке ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
13: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Времето денеска идеално цел ден да дремиш и ништо да не правиш. Како врне тмурно облачно на 15 степени во Радовиш се слушаме. 14 делчево и моментални 20 Скопје. Максимални 26 во најава за денеска. 16:00 имаме новости и информации во вести од Златица. Ајде слушнеме.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
15: Денес и утре, Скопје е домакин на регионална министерска конференција за демографските предизвици. Конференцијата денес ја отвори премиерот Христијан Мицкоски. Слушаме дел од неговото обраќање.
16: Мора силно да инвестираме во човечкиот капитал. Без квалитетно образование, современи вештини, достапно здравство, нема економија што може да биде конкурентна. Младите не смеат да ја доживуваат државата како место од кое треба да заминат за да успеат. Затоа потребни се политики што ќе овозможат подобар баланс помеѓу работата и семејниот живот, поддршка за младите родители, инвестиции во детска заштита, подобри услови за вработување и пристапно домување.
15: За три месеци се подигнати околу 400 кредити со поповолни услови при купување прв стан. Информираше денес гувернерот на Народната банка Трајко Славески. Тој подсети дека Централната банка ја донесе оваа мерка минатата година, а со важност од 1 декември. Со овие поповолни услови од аспекти на собственото учество, што сега може да изнесува само 10%, мислам дека ќе има ефект. Подвлече Славески. Обновливите извори на енергија бележат значителен напредок во Македонија. Така покажуваат најновите податоци од годинашниот извештај на Регулаторната комисија за енергетика за 2025. Производството на електрична енергија од обновливи извори е зголемено за 11,43% во однос на 2024.
13: Само хитови.
17: со Ангела.
14: Ајде дома, завршуваме за денеска. Та пуштиме радиоприемник и да уживаме во ова. Како добро само се вози на менијак. Michael Sambilla го комбинираме со Britney Spears Will I Am. Scream and Shout. Еве. Bring the action.

Sorry, I'm here for someone else. 12 по 16. Ангела тука. Време кога ќе го тестираме звукот. Значи, јас пуштам, а ти треба без слика, само по тон, да погодиш кој спорт го бараме денеска или го играме вака во итер на канал 77. 3-4. Пуштам. Што се игра тука? Нема слика, има тон. Го бараме овој спорт. Ајде уште еднаш, може? За кој спорт мислиш дека станува збор? Вибер 072-60-77-77. Ајде да видам кој има најизострен слух во попладне со Ангела.

0: Robbie Williams. Фил, я слушаме. 19 по 16. Играме спорт на радио. Погодуваме. И аз пуштам един звук, ти погодуваш кој спорт си игра. Значи, немаме слика, имаме тон и го бараме ова. Што мислиш дека тука си игра? Источњачки, например, мисли кошарка. Лицето ДЗ е за футбол. Ристанче, заедно со Будимир се за ватерполо, а Маче бели футсол. Викторија, судијата на футбол за крај свири. Имаме доста интересни предпоставки. Ама е уште еднаш, кој спорт се игра тука? Ајде да ве слушнам на Вибер. 072-60-77-77.
1: Тројка е стрекна бројка за Зигет. Сакаш во

0: Lua sedum, mil kredit. Žito, top ponuda na frižider. Topeno sirenje President, 400 grama, za samo 179 denari. Žito Marketi, секогаш верни на вас.
1: Proizvodi создадени su mnogo ljubav, znanje i tradicija. 25 godini вкусна ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
2: Светлина и елеганција.
3: Живеј ги своите соништа. Рис Хом осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
6: Преку потреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употребата и насеканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
8: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Радар контрола во овој период од денот очекуваме ако возиме релација Катланово-Вилес. Емики, баш ти фала за дујава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Можеш и ти како Мики да ни бидеш репортерот терен? Вибер? 07-60-77-77 не е бројат за дојави. Кажи ни, што се случува на релација каде возиш и среќен пат?
11: Канал 77.

0: Slušamo samo hitovi. Na 20 stepeni bo Velas, momentalno 21 stepen Sveti Nikole.
1: Podržano od Jean Mitres Clinic.
0: Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека луѓето обично можат да одржат максимум околу 150 пријателства. И ова е познато како бројот на Дамбер. Се што е над 150 станува во група познанство, ама никакво вистинско другарство. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Викторија Бекам ја открива незината утринска рутина. Значи пие јаболков оцет. Па вода и лимон и задолжително вежба со девет. Па сеја види, за добар изглед и неке да е лошо да ископираме нешто од низината утринска рутина, нели? Трета работа што вчера не, денеска е. Знаме дека на 9 мај во сабота во Скопје ќе се возат мотори. И тоа не само во Скопје, туку паралелно на 65 зими ни светот. Јапонија, Италија, Шпанија и задолжително во Скопје ќе грми.
1: Попладне на канал 77.

0: Stereo Love. За попладневно Feel Good. Само хитови на радио. И тука играме радио игра, односно погодуваме кој спорт се игра. Го баравме ова. Значи, нема слика, само тон. Треба да погодиме што е во прашање. Источњачки повторно се обиде, вели или ватерполо, или пливање. Петар е исто за ватерполо, ама Али, Елена, од предходно Викторија, и лицето подпишено како ДЗ, рекоа фудбал и аплаузот за нивниот изострен слух денеска за нив. Фудбал е тоа што го игравме денеска, дека Лига Шампиони се игра, тука во исчекување сме на финале 30 мај во Будимпешта, што ќе направат ПСЖ и Атлетико. Велам, дај тука на радио да шутнеме по една топка и да видиме ке има ли гол.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Поддржано од Eurolink осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Eurolink.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Откуда нова?
1: Обезбедете се со мале шпелети од Andon Company.

0: календар.
1: На 9 мај 13 часот, голема роденденска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски и музика со DJ Боно. А потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
2: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за воланот. Флекс Бруке, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit и земи пари ни сила Македонија.
4: Сакаш хитови?
5: Ова пролет.
4: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Na jedno mesto.
5: Kanal 77.

Шеги. Енджел, ја слушаме. 7 мај денеска, МВР си го одбележува денот на полицијата. Конкретно како во Вести кај Златица за 15 на минути ке слушнеме. А и за тоа, кој сам си праќал заканувачки писма само за да добие државно обезбедување? Или Аргентина во трка со времето? Вирусот се шири. Златица со детали за кратко.

0: Miley Cyrus, End of the World. Να κάνω σύντομη πούπλα της Άγγελα. Life in a radio, το σκα κάνω σύντομη μακά. Се слушаме лайв на мислото кога што имаш 9 плеери да си бираш во какво музиче ти се прави feel good расположение. Буквално fresh, XU, сакаш deep house, македонско. Кликаш radio.kanal 77mk и слушаш во она што уживаш.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
2: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
3: Лито 2026 е поблиску од колку што мислиш. Со одлични услови за рана резервација, време е за одлука. Нуркање во Хургада, релакс во Тунис, луксуз во Анталија, авантура во Кипар или за Едисон па и злати плажи на Коста Брава. Аурора Турс, повеќе од 3 децинии. Патуваме и сануваме заедно.
4: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
5: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
6: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони и 400 илјади динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
8: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
9: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
10: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
11: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, милчен македонски бренд. Млечно, вкусно.
12: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Битола на 8 мај на Универзитетот Свети Климент Охридски од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
0: А има надеж за колку толку сонце во денешниот тмурен ден. Не било само за чадор на 15 степени моментално во Берово, 18 Битола, се слушаме на моментални 20 во Скопје и максимални 26 кои беа најавени за денеска. 17.00, имаме новости кај Златица. Ајде да ги слушнеме.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
0: Силата на една држава се гледа преку силата на нејзините институции. Кога тие функционираат, граѓаните имаат чувство на сигурност, доверба и ред. Рече во денешното обраќање по повод денот на македонската полиција министерот Панче Тошковски.
13: Токму затоа, улогата на македонската полиција денес и исклучително е значајна. Особено во време на комплексни безбедносни предизвици, во изминатиот период покажавме дека државата има капацитет одлучно да се справи со криминалот и со корупцијата. Оваа година започнуваме со работа и со Средното полициско училиште. Нашата цел е јасна, да изградиме модерна, професионална и високо обучена европска полиција, која ќе биде гарант на безбедноста, стабилноста и на правниот поредок.
0: Неверојатен случај на политичка манипулација ја потресе бугарската јавност. Откако беше откриено дека народен представник во 2015-та самиот се испретил заканувачко писмо. Целта на ова сценарио била пратеникот да изнуди официјална заштита од државните безбедносни служби. Аргентина во трка со времето поради крузерот на смртта. Аргентинските здравствени власти и експерти се обидуваат да утврдат дали токму земјата е извор на смртоносната епидемија на ханта вирус, што го зафати холандскиот експедициски брод. Тамошното Министерство за здравство пријави 101 случај на ханта вирус од средината на 2025 година, што представува речиси двојно зголемување во споредба со предходната година.
1: Ова е попладне на канал 77. Број 1 радио во Македонија.
0: Ангела тука, здраво. Замисли, Стинг изјави дека неговите деца нема да наследат ништо од богатството. Ќе мора да работат. А читам дека и се повеќе милиардери и белатот и децата нема да наследат милиони, туку лекција оди и работи. И сега прашањето ми е, дали е ова фер? Или малку сурово?
1: Нека одлучи Македонија.
0: Гласаме на Инстаграм, коментираме на Вибер 072-60-77-77. Фер или малку сурово? Замислите да си во ситуација да не можеш да го наследиш она што треба од твоите родители и да треба да го заработиш сам. Како би се чувствувал?

0: Шампалина. Ап, канал Сидум Сидум. Со тоа што го прочитав дека Стинг изјави оти неговите деца нема да го наследат богатството, ќе мора да си работат и да си стекнат во животот се сами. Бил Гейтс, Марк Зукенберг, Елтон Джон, сите се со исто мислење. Реков да се пребројаме со мислењава перли ова или е сурова.
1: Нека одлучи Македонија.
0: Гласаме на Инстаграм, коментираме на Вибер 072-60-77-77 во стилот, ако ние се најдеме во ситуација да не го снимеме наследството од мама или од тато, било што и да е тоа, дали пари, стан, кола, не знам, како би изреагирали? Што прво би рекол кога би видел дека тоа што си мислил оти ке ти остане во наследство не е твое? Ај баш да ве слушам. Hey.

0: Slatkaristika i Pajak. Ego zad nas, kanal 77 su samo hitovi i go komentiramo ono što Sting go napravi. Nema nasledstvo za djecata, samo dobra lekcija si, sami da si zarabotat. I sija, ako Sting vili vaka, aj velam da vidime što je najrealnoto makedonsko nasledstvo što bi go dobila. Да си поиграмо онака со нешто што секако ни останува. Да почнем јас прва. Полнач од мобилен телефон. Гарант топ наследство е. Што би добил просечен македонец или просечен балканец како наследство од мама и тато? Ајде да видам на Вибер 072-60-77-77. Може би некој сервис или нешто што си била тама, ова од баба мора да го зачуваш. Да би онак креативно и интересно.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Па ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па остај луѓето, нека си кажат, дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си бидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам ленчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака нам кавнили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, ей, браво, имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина, секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
7: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
3: Вата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Вата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
4: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
8: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Радар контрола очекуваме на влез од Битола. Ја не баш ти фала за дојава и затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Секој како ја не може да ни биде репортерот терен, може да дојави што се случува на релација каде вози. Вибер 072 60 77 77. Среќен пат. Канал 77.

0: David Guetta, Sia. И ако случайно ти падна енергијата заради работни фрустрации, без грижа шабузи, ке ти даде поддршка во тој фрустрирачки дел со Bar Song само прво.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека нема веќе играње криенка, се јавно затоа што Ким Кардашиан и Луис Хамилтон се прошетаа низ Нью Йорк и открија, абе луѓе, 10 години се познаваме пред да влеземе во врска. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека iPhone 17 бил најпродаваниот мобилен телефон во првиот квартал од 2026-та. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека фудбал не се игра само со нозе, туку и со срце. И толку покажаа малите фудбалери на ФК Пелистер во Битола, на, со тоа што нивното другарче не можело да излезе на терен да игра со нив, а тие излегоа со дресови, Трогановски, со тебе сме. Ова е аплауз и за децата, и за родителите, и за тренерот, затоа што пред добри фудбалери се создаваат и добри луѓе.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Baš dobro, ne mrda, Antonija Gigovska. Specijalista je ova. Slušamo je samo hitovi na kanalu 77 v društvo na Telekom do 18. I go komentiramo ono što sin go napravi. Reče deka, ništa od njegovoto nasledstvo na njegovite deca, neka se rabotat, neka se zarabotat. И сега ми е тешко дека некој милиончик ќе наследим од тато, мама или од некој близок, ама поурав да направиме една листа за балканско или подтипично македонско наследство. Реалност е дека можеме да наследиме цел подром со работи што некогаш ќе ни затребаат, или како што пишува Джоле, долгови и кредити колку ти душа сака. А во наследство и јамбулија и според даме. Ма даме, слушай, рака на срце. Тие јамболиите еден ден не да дигнат на цена, знаеш колку ќе се бараат, па ако ги шитнеме, може би некој милионче стварно ќе добиеме. Значи, да не подценуваме ништо од оно што може како наследство да го добиеме. Ну што, ајде да подобриме енергија, да појачаме со хитов кој ни следи. Show me love! Во целост доаѓа за многу кратко. Здраво!
1: Оплатне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
3: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.

0: Vrijeme je da gledate jasno. Oslobodite se od očilata sa najsavremena laserska korekcija na dioptrija Vopro Medica Oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan prigled. Zakažete na 0800 301 30.
1: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Žive i podobro.
2: Patuvajte bezbedno, udobno i kvalitetno so Strumica Ekspres Strumica.
3: Licenciran linijski suvoren privoz na patnici u Makedoniji stranstvo so kombinja minibusi i autobusi od visoka klasa.
2: Poveće od 50 godini vaš siguran prevoznik Strumica Ekspres Strumica. Informacije na telefon 034-346-030.
4: На 9 мај 13 часот, голема родендонска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ћучиновски и музика со DJ Боно. А потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
5: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.

0: гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 7.7 и слушнеш на

Raining. Ама добро, има малко и сонце. Umbrella и Риана задно. И подсетување дека утре е последната шанса. Се игра последната игра за влезници за Зигет во Будимпешта овој август. Не си се пријавил уште? Последна шанса, име, презиме на Вибер. 072-60-77-77. И слушай, Христина, утре во 8, затоа што утре е денот да или главниот ден кога ќе дознаеме кога ќе испратиме на Зигет во Будимпешта. А во продолжение, полека-полека се испраќаме и јас и ти во друштво на Луис Капалти и Someone You Loved. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy.

0: Beli Shawn Mendes. Поплавна с Ангела. 4 минути пред 18. И от дружба в толкова дружба. Ама без грижа, утре 14.00 се дружиме пак, слушаме хитови, си правиме муабети, заедно го креираме Поплавна с Ангела. Благодарам на сите, кои што бивте топ дружство денеска. Е, сега ве оставам во ръцете на Ребека, која идва и чека да почне со вашата дружба. Главниот одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денеска 7 мај 26-та. Бај, бај! Поплавне на Канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано Телеком. Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
2: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
3: Сопер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Дојде мај и се се смени. Во сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штеди. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во сетек мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17 мај.
7: А јас кога им спорував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат на...

0: Здраво, здраво. Дожда денес редко кога одминам, па и сонце имавме, што вели една колешка, таква е пролет. Штип 20 степени, Охрид со 16, Скопје со 20. Исто така, ноќеска нема да не биде студена, ама за утре чадорот ќе треба да ти е задолжителен аксесуар. Здраво, здраво. Дожда денеска редко кога одминам, па и сонце имавме, што вели една колешка. Таква е пролето. Штип 20 степени, Охрид со 16, Скопје со 20 во моментов. Ноќеска нема да не биде студено, ама зутре чадорот ќе треба да ти е задолжителен аксесуар. Температурата до 20 степени. 18 часот и една минута, време за новостите од Златица. Што е ново ќе ни каже таа?
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: 18 општини чекаат изведувач на регионалната депонија кај Мечковци. Градоначалниците од источниот и североисточниот регион се надеваат дека постапката ќе биде успешна, зашто во спротивно може да пропаднат 46 милиони евра европски средства.
3: Искрено се надевам дека овој пат ќе имаме успешна постапка и ќе избереме изведувач. Моите информации се дека има повеќе пријавено конзорциуми во најголем дел кои што ги исполнуваат условите и се надевам дека нема да бидат изгубени средствата кои што се донација од европските фондови и ние како источен регион и како североисточен регион заедно ќе имаме прва регионална депонија на територија на Македонија.
2: Казната за Стојанче е прва во историјата на Македонија за наведување на самоубиство поради семено насилство. Истакна денеска јавната обвинителка Адела Бојчевич. Таа ја нагласи необходноста од построга казнена политика, бидејќи иста затворска казна до 5 години е предвидена и за телесна повреда при вршење на семено насилство и за наведување на самоубиство и помагање во самоубиство. Родителите на починатите деца во кочанската дискотека Пулс ги повикуваат граѓаните да им се приклучат на маршот на ангелите во сабота, закажан за 16 часот и 50 минути од паркот на Револуцијата во Кочани. Нема вистинска победа над темнината додека институциите молчат, а одговорноста се разводнува. Да покажеме дека нема да молчиме. Стои во повикот.
0: Здраво, здраво. Знам дека веќе си изморен од се ова недела, ама четврток е и време да фатиме малку полесна енергија, малку да одиме во по-спор ритм, или пак да се трансформираме кон петочка енергија. Што велиш за тоа? Да се раздвижиме, да смениме малку атмосфера, да подигнеме малку енергија со Whistle. Флорида.

да слушам, възможно ти и аз да си слушаме ваква супер хитче на канал 77. Вечер с Радейка. Кой е най-якият пасвард за Wi-Fi или Wi-Fi, що го знаеш? Вибер 072-60-77-77. Прочитав дека денеска бил некаков ден на пасвордите. Па се сетив на една ситуација што ми ја кажуваше другарка. Како седнува во ресторан и прашува за пасворд за Wi-Fi, келнерот ти вели «Нарачај прво». Таа се чуди, пак прашува, тој пак «Нарачај прво». И после неколку минути сваќа, тоа бил пасвордот. Кај да здобува едно време, пасвордот на нашето Wi-Fi беше «Отклучи се», па секој што ќе прашаше за интернет го добиваше тој одговор «Отклучи се». Ајде да те слушам тебе. Кој е најакиот, најсмешниот, најчудниот пасвард за Wi-Fi што го знаеш? Вибер 072 60 70 77.

0: Back to Friends, Somber на 20 минути по 18 част. Вечер, Слънбейка. Кой е най-яки от пасват за Wi-Fi или Wi-Fi, що го знаеш? Вибер 072-60-77-77. Прочитав дека денес бил некаков ден на пасвордите, па си правиме тука една радиолиста на смешни, интересни, чудни Wi-Fi пасворди. Христина ми напиша, вели, прашай го келнарот. А Филип вели, мојот е юзернейм. Барем на никој нема да му текне, Филип. Ајде да те слушнам тебе. Додај нешто на листова. Кој е најакиот пасворд за Wi-Fi што го знаеш? Вибер 072-60-77-77. Вечер на
1: Канал 77. Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
2: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
3: Работиш повремено или сезонски, со Фера ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фера ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
4: Енергосистем и EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. EMDV. Свежина и топлина за секој ден.
5: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
6: Како до годишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и тркаво менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стоби. Ништо помалку од совршенство.
9: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
10: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за NLB Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. NLB Банка.
11: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 77 и слушнеш најновите песни.

Да покажеме малко љубов овој четврток. Ние тоа го правиме со хитови. Love Somebody, Morgan Wallen. Кој е најакиот пасвард за Wi-Fi што го знаеш? Вибер 072-60-70-77-77. Прочитав дека денес бил ден на пасвордите, па ја полниме нашава листа на смешни, интересни, чудни Wi-Fi пасворди, каде освен прашај го келнерот, username, отклучи се, Драган додаде и кај комшијата пасвордот беше не е ваша работа. Со мали букви. Добар е комшијата, добар. Ангела вели најјак пасвард од моје време. Не ти кажувам. Па ако сватиш, побрзи се. Ана вели нема интернет. Добар начин да не дозволиш некој да ти се поврза на Wi-Fi-то. Фала за коментарите, баш знаете да бидете креативни кога се во прашање Wi-Fi пасварди. Нормално целта е никој да не ги открие.

0: Пак и пак се слушаме само хитови на Канал 77. Канал 77. Ајде да одмориме од денот во малку полежерно вечерно расположение. Во главата треба да ти е вака. Ајо, технолоджи, за многу кратко на радио во Веритам.
1: Што ќе кажеш ако те фати полиција како висеш на ограда?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Се случи еден крадец да го фатат закачен на ограда. После мора да го симнуваат со полиција и со итна помош. Дона, Google Maps ми рече сврти десно преку оградава. Ако ме фати полиција како висам на ограда, ќе кажам чекам автобус. Никола, се качив за да симнам една звезда за жена ми. Данио, ако имам вода со мене, ќе се избањам и ќе кажам седам да ми се исуши облекот.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
7: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
8: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години ДМГП. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
9: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
10: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
11: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.

0: На 12 минути пред 7. Good for you, Оливија Родриго. Замисли, Ембапе, славниот Ембапе, повеќе не е миленик на навивачите на Реал. Што се случи? Ке каже Златиц. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Фудбалерите на Пари Сен-Жермен ќе ја бранат титулата во Лигата на шампионите. Откако вчера одиграа нерешено 1-1 во вториот натпревар против Баерн во Минхен. Победата од 5-4 на првиот дуел се покажа решавачка за пласманот на ПСЖ во финалето, кое се игра на 30 мај во Будимпешта од 18 часот, а противник на парижаните ќе биде тимот на Арсенал. И тоа каков шок за ФИФА. Светското првенство кое се игра ова лето во САД, Канада и Мексико, очигледно нема да се емитува ни стеве преноси во двете најнаселени земји во светот. Поради застојот во преговорите за ТВ права во Индија, речи си е сигурно дека населението таму нема да може да ги гледа надпреварите од првенството. Се уште нема договор ниту за Кина. Иако таа земја учествуваше со дури 49,8% од дигиталната гледаност за време на светското првенство во 2022-та. Килијан Мбапе официјално ја изгуби поддршката од многу навивачи на Реал Мадрид ширум светот. Толку многу што постои онлайн петиција со милиони подписи со кои се бара францускиот фудбалер да го напушти клубот. Навивачите на клубот презедоа драстични мерки за да го изразат своето незадоволство, па направија петиција наречена Мбапе надвор, која досега ја имаат подпишано над 11 милиони луѓе.

0: За сите благослови и убави моменти од четвртокот. Blessings во вечер со Ребека. А и лайф на radio.kanal77.mk, еден подсетник дека и таму се дружиме, и таму си пишуваме, и таму слушаме музика на 10 радиостаници.
1: Тројка е стрикна бројка за Зигет.

0: се носи на Сигет фестивал. 2026-та. Сара Ларсон,
1: Форензивна машин,
0: Пеги Гу и още много светски имена во живо пред тебе.

0: за вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Како до годишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: До 50 шанси за 120.000 денари. Пет неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120.000 денари секоја недела. Во Спорт Лайф, вашиот тикет вреди повеќе.
4: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. За веднаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. Четири вкусови. Различни комбинации. Вкусно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.

0: Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13. мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
2: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
3: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Сигначар и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
4: И дошти сонце видовме, ама барем температурите се пријатни. Еве во Битола 16 степени, Куманово е со степен повеќе 17 во моментов, а Скопје не слуша на 19 степени. Утре помалку сонце, повеќе дошт, нема да е студено, ама чадор задолжително да си носиш. Здраво, здраво. Во Скопје почна прскањето против комарци и мене ова веќе некако ме подсетува дека сме се поблиску до летото и до оние долги жешки ноки исполнети со муабет и со друштво додека слушате супер хитчиња. Убава слика, нели? Епа, ајде да си влеземе во тој филм и да се спротиставиме на дождот со еден хит. Александра Јанева.

No 9 po 19 Strangers. A da bi rekao da je zdravo. Ako planiraš patuvanje ova leto i neizbežno mora da je pomineš hrvatskata granica, imaj na ume na važna informacija. Хрватите потврдија дека целосно ќе го применуваат новиот систем ЕС. На граница веќе нема исклучоци. На секој патник, вклучувајќи ги македонците, ќе му бидат земени отпечатоци од прст и ќе биде фотографиран. Процедурата е задолжителна, затоа ќе мора да си тргнеш со малку повеќе трпение. А додека чекаш во ред на граница за една фотка, или додека во моментов чекаш ред на семафор, во каква било гужва, или едноставно кади да си. Ние сме тука да олесниме чекање, да го подобриме денот со добра музика. Уживај со Baby Boy, Beyoncé, Sean Paul.

0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: Ве сакам, ми го разбавихте денот.
0: Канал 77. Како је тој? Ново на Канал 77.
2: BTS.

0: Ready. Ова е Kala 87. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.